אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

0: know you ain't got nothing, nothing to lose.
1: כל המיתים הגדולים ברדיו דימונה, רדיו דימונה, 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106.6 FM. כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM.

80-90. 80-90 ברדיו דימונה. ברדיו דימונה. כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90. מוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106.2.

0: cheese, I'm a baker.
1: כל הליטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM.

80-90 ברדיו דימונה, ברדיו דימונה. כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90. רדיו דימונה, המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם. רדיו דימונה,